0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Danicou Háziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

Podľa prieskumu 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. Danicou Háziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.com

Podľa prieskumu 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Reklama.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

monde avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. Danicou Háziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasnička Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Podľa prieskumu 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Reklama.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasnička Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. Danicou Juháziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

0: kill. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Podľa prieskumov 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnej zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnej zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra. Učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
0: Reklama.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Danicou Juháziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Podľa prieskumov 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnej zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnej zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. Danica Juháziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života rómskych komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Podľa prieskumu 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Reklama.

Opozícia kritizuje uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register. Nominantov na ocenenie Roma Spirit môže verejnosť prihlásiť do konca augusta. Na Sky Rádiu počúvate správy. Danicou Háziovou. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši, ktorú slávnostne sprístupnili včera popoludní. Lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život aj každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti. Výstava bude prístupná do konca marca 2027. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Včera to kritizovali viaceré opozičné strany. Minister spravodlivosti Boris Susko sa pred včerajším rokovaním vlády vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát však mal technicky zabezpečiť citlivé údaje. Strana rovnako volá po diskusii o tejto téme. 18. ročník ocenenia Roma Spirit hľadá ľudí a projekty, ktoré svojou prácou prispievajú k lepšiemu spolužitiu, búrajú bariéry a prinášajú fungujúce riešenia. Nominovať jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k zlepšovaniu života romských komunít, rovnosti šancí, rozvoju porozumenia a otvorenej spoločnosti môže verejnosť do konca augusta. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra.

prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie pre zverejnenie rodných čísel a ďalších citlivých údajov v obchodnom registri. Podľa úradu mali byť tieto údaje anonymizované a zákon ich zo zverejňovania výslovne vylučuje. Kraje podľa SK8 nemajú na ich prevádzku vytvorené finančné zdroje a nočná prevádzka je pre lekárne pri nízkej návštevnosti často nerentabilná. Jednou z možností je podľa združenia zabezpečiť základné lieky priamo na ambulantných pohotovostiach. Irán podľa denníka Financial Times zvažuje útoky na americké vojenské ciele v Európe, ak by Spojené štáty obnovili boje. Slovenská zápasníčka Viktória Feldešiová skončila na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave, 8 finále kategórie do 62 kg. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Podľa prieskumu 2/3 stredoškolákov nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici sa začne pod opretím južného portálu mosta. Ide o predprípravnú fázu, ktorej práce za 4 milióna eur majú umožniť od 1. septembra otvorenie troch jazdných pruhov. Zhotoviteľom dočasného podopretia mosta v Košiciach je spoločnosť Kolas Slovakia. Prešovský samosprávny kraj odmieta výhrady poslaneckého klubu Hlas a nezávislí pri PSK voči opakovanému zvolávaniu mimoriadnych zasadnutí krajského zastupiteľstva. Tvrdí, že ich cieľom bolo vysporiadať sa s protestom prokurátora generálnej prokuratúry proti uzneseniu o volebných obvodoch a počte poslancov. Podľa kraja je riziko uskutočnenia volieb na základe uznesenia, ktoré môže byť v rozpore so zákonom a princípom rovnosti volebného práva, závažnejšie ako riziká spojené s jeho prípadnou zmenou pred voľbami. Takmer 2/3 stredoškolákov naprieč Slovenskom nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu súčasného stredoškoláka, ktorý predstavili zástupcovia študentskej rady stredných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ide o prirodzenú obavu zo strany žiakov a k tejto téme chcú ešte diskutovať. Prejdeme na šport. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka 6. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13-0. Košice zvíťazili na ihrisku OFK Sim Raslavice 5-0.

už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

Zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe, nikto som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.